Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dari ucapan al-imam Tirmidzi, hasanun sahih, ya'ni annahu yarwihi min tariqaini, ya'ni bahwa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari dua jalan. Tariqun sahih wa tariqun hasan. Satu dari jalan yang sahih dan yang satu dari jalan yang hasan. Sehingga dikumpulkan dengan istilah hasanun sahih. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hada aqrabu ma qila fi syarhi hadhihi al-kalimati. Ini yang paling dekat apa yang kita sebutkan pada syarah kalimat ini.